Apalang we mesti cahong ku ya sali dati tanani nangguk. Oh kula canuk.